0: Mani Padme Hum.
1: Om Mani Padme Hum.
0: Om Mani Padme Hum.
1: Om Mani Padme Hum.
0: Om Mani Padme Hum.
1: Om Mani Padme Hum.
0: Om Mani Padme Hum.
1: Om Mani Padme Hum.
0: Om Mani Padme Hum.
1: Om Mani Padme Hum.